Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mentu de, nga zu lin zina xiong ni lozi don war gas xe ji yin.